0: tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
1: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 15. oktobra tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće

0: svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas, emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 15. oktobra tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Mehovine, Krnić, Mesarci, Cerovac, Vučevica i Predvorica. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Kaona, Belotić, Vladimirci, Matijevac, Pejinović, Lojanice, Mehovine i Riđake i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na otklanjanju kvarova na linijama javne rasvete u naseljenim mestima na teritoriji opštine Vladimirci. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Mehovine i Vukošić. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu, ali bez isključenja električne energije. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 8 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine i 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
2: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
0: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
0: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
9: Da povoljnosti?
8: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
10: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
11: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
12: I svakog 15. u Šidu.
13: 015 77 41 232
14: i 064 181 9296.
8: Dolazi zima, a u vašoj kući

Dragom Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga zdravlje, sreće i ljubav kroz život prate, ode srca žele porodice Arsenović, Petrović, Marković, Blagojević i Ilić.

Dragom Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga zdravlje, sreće i ljubav kroz život prate, ode srca žele porodice Arsenović, Petrović, Marković, Blagojević i Ilić.

0: Vladimir Circi radio.
1: Dragom Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga zdravlje, sreće i ljubav kroz život prate, ode srca žele porodice Arsenović, Petrović, Marković, Blagojević i Ilić.

Dragom Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga zdravlje, sreće i ljubav kroz život prate, ode srca žele porodice Arsenović, Petrović, Marković, Blagojević i Ilić.

0: Dragom Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga zdravlje, sreće i ljubav kroz život prate, ode srca žele porodice Arsenović, Petrović, Marković, Blagojević i Ilić.
1: Tako je, majstore. Pozdrav i dalje za društvo, za sve goste.

Dragom Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga zdravlje, sreće i ljubav kroz život prate, ode srca žele porodice Arsenović, Petrović, Marković, Blagojević i Ilić.

Dragom Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga zdravlje, sreće i ljubav kroz život prate, ode srca žele porodice Arsenović, Petrović, Marković, Blagojević i Ilić.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga zdravlje, sreće i ljubav kroz život prate, ode srca žele porodice Arsenović, Petrović, Marković, Blagojević i Ilić.

Dragom Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga zdravlje, sreće i ljubav kroz život prate, ode srca žele porodice Arsenović, Petrović, Marković, Blagojević i Ilić.

Dragom Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga zdravlje, sreće i ljubav kroz život prate, ode srca žele porodice Arsenović, Petrović, Marković, Blagojević i Ilić.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragom Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga zdravlje, sreće i ljubav kroz život prate, ode srca žele porodice Arsenović, Petrović, Marković, Blagojević i Ili.

0: Bravo, Buba.
1: Bravo, Imperial.
2: Dragom Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga zdravlje, sreće i ljubav kroz život prate, ode srca žele porodice Arsenović, Petrović, Marković, Blagojević i Ilić.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga zdravlje, sreće i ljubav kroz život prate, ode srca žele porodice Arsenović, Petrović, Marković, Blagojević i Ilić.

Dragom Filipu Arsenoviću iz Bukora srećan 18. rođendan i da ga zdravlje, sreće i ljubav kroz život prate, ode srca žele porodice Arsenović, Petrović, Marković, Blagojević i Ilić.